0: Ana Wasikuradegi. Ana Wasikura.
1: Afya ya kurandu.
0: Afya.
1: Raya wala turumbanikani.
0: Wairo.
1: Raya wala turumbanikani.
0: To. Ano suo. Nan no moya.
1: Nan ne bo ke ri bani kan ni no.
0: Ta.
1: Ya ta te ta ri ro bani kan ya. Na wa ru ta te ro bani kan ya. Ta ti ya ne mo ko ku ku ne ta ri ta ra.
0: Ru ta ta. Ta.

0: Pardon, look at me, Demon Kawene, Sophie. Ooh. Anna was it Ranegi? To. Ito ya Jafar wana koko gibu.
1: Mwadu.
0: Beka shibu. Kwa kabibe ni.
1: Mwadu.
0: Mena shaki.
1: Nando manu nisoba kwa ya
0: kukaro. O no mo.
1: Ndiwa mshaki nisina unduwa yi.
0: Mhmm.
1: Aba kuyo ndo mena uka mwa kubo na wisobra.
0: Mhmm.
1: Atopo. Kwa yungi wo. Wisobra. Kwa mwa wisobra.
0: Mando ito. Azama itori. Idora, wanka dakari bra.

0: meti khonton todo mi tole mi ena tenu mi mebi so wa mi nu kholonu we kete mi ton fraternite utu eni boy akru no zangbe ganwe meje geneme dagban bio bio wenu
1: frisson passion émotion.